Mbie hero, umenisahau kaka apa ni. Piskase. Oh, piskase mutu nangai. Usife moyo, tuko tu pale pale. Tutafika kwenye mbo yako, najua ujumbe ziko. Tro. Manake zengi ziko ku Facebook, zengine ziko wapi, donge ku marezo sosyo zote. Biko natuandiki, alo, ti kompra. Comprendre tout, itaenda muda simurefu. Yona sema hivi. Papa, nisaidia na nyimbo. Sijue njo mwenye nayo pardo bana imbaka nina siri naye Yesu kanifanya niwe jasiri hapa ni Adele. Merci beaucoup Adele. Uko Adele unatuandikia kutoka wapi? Nina siri naye Yesu ni awaza ni Israel Mboi kama Israel Mboi kama nani pale. Nina siri naye Yesu anifanya niwe jasiri. Asante sana najua nyimbo utifata tajari. Sasa uko, unasema uko Adele. Adele, unatuandikia kutoka wapi? Basi, tunashukuru pia kwa ujumbe wako. Asante sana. Moteknisye, basi, tusonge mbele. Oliva, onavase. Avu la parole. Yes, sir.